bala gol bala gare gane bala ngare ngare nga mo nga nga rai bole ne ngere ye ye wanjaga da yuno yo no wanjaga me